0: Водата е от съществено значение за живота. Тя поддържа нашите екосистеми, подпомага селското стопанство и е жизнено важна за хората, тъй като им помага да задоволят най-основните си потребности. Въпреки че тя е толкова важна за обществото, нейното замърсяване продължава да бъде значително предизвикателство в световен мащаб. Замърсители като промишлените отпадъци, селско-стопанските оттоци и пластмасата влошават качеството на нашите водни обекти и водят до сериозни екологични и здравословни проблеми. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този епизод разглеждаме тема, която засяга всички нас – замърсяването на водите и действията на Европейския съюз за възстановяване на качеството на нашите реки, езера и морета. Съществуват множество източници на замърсяване на водите. Промишлените съоръжения изхвърлят химикали направо в реките и езерата. В резултат на селскостопанските дейности, торовете и пестицидите попадат във водните пътища. Дъждовните води, които се оттичат от градските райони, съдържат нефт, тежки метали и други такива замърсители. Да не забравяме, разбира се, и пластмасата. Тя има вредно въздействие върху морския живот и се разпада на микропластмаси, които проникват във водните ни системи. Тези замърсители на водата нарушават екосистемите, увреждат дивата природа и представляват значителен риск за нашето здраве. Замърсената вода може да причини заболявания, да повлияе на безопасността на храните и да намали биологичното разнообразие. Европейският съюз е въвел няколко ключови политики и инициативи, насочени към опазване и подобряване на качеството на водите. Сред най-важните от тях е рамковата директива за водите. Чрез тази директива се поставя за цел всички водни обекти в държавите от Съюза да постигнат добро екологично и химично състояние. В нея се определят замърсителите, които будят най-голямо безпокойство и представляват значителен риск и се набелязват съответните стандарти за тяхното регулиране. След това държавите членки трябва да наблюдават и контролират наличието на тези вещества в своите водни обекти. Рамковата директива за водите е основният закон за опазване на водите в Европейския съюз от приемането й през 2000-та година. Тя насърчава сътрудничеството между съседни държави при управлението на реките и другите споделени от тях водни обекти. Друг компонент от стратегията на Съюза за борба с замърсяването на водите е директивата относно пречистването на градските отпадъчни води. Знаете ли, че градските отпадъчни води са сред основните източници на замърсяване на водите, ако не се събират и пречистват в съответствие с правилата на Европейския съюз? Градските отпадъчни води съдържат органични вещества, вредни химикали, замърсители от фармацевтичния и козметичния сектор и дори могат да бъдат заразени с бактерии и вируси. Целта на директивата относно пречистването на градските отпадъчни води е да се защити околната среда от вредното въздействие на градските и промишлените отпадъчни води. В нея се определят изисквания за събирането, пречистването и заустването на градските отпадъчни води, а държавите членки трябва да гарантират, че всички агломерации отговарят на тези стандарти. Съюзът подкрепя и инициативи чрез програми за финансиране, като програмата LIFE, инструмента на Европейския съюз за финансиране на действия в областта на околната среда и климата. Тези проекти са в пълно съответствие и в подкрепа на няколко ключови стратегии и директиви, като стратегията на Европейския съюз за биологичното разнообразие за 2030 година, рамковата директива за водите и закона за възстановяване на природата. В допълнение към множеството други финансирани по програма LIFE инициативи се числят и няколко проекта, благодарение на които се подобрява пречистването на градските отпадъчни води и се намалява изхвърлянето на вредни вещества в реките и езерата. И не на последно място, ние като личности също можем да играем определена роля. Най-обикновени действия като намаляването на употребата на пластмаса, правилното изхвърляне на опасни материали и подкрепата за устойчиви практики могат да ни помогнат да поддържаме чистотата на нашите води. Чрез кампанията WaterWise EU, Европейският съюз се стреми да повиши осведомеността за все по-големия натиск върху водните системи в Европа, който води до недостиг на вода, и за необходимостта от устойчиво управление на водите. Нека бъдем по-мъдри по отношение на водата. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Evropski parlament ima pri varstvatih pravic v Evropski uniji ključno vlogo. V uniji je namreč več kot 450 milijonov potrošnikov, zato so poštena obravnava, preglednost in varnost na trgu izjemno pomembne. Kaj pa pravice potrošnikov sploh so in kako so potrošniki zaščiteni? Pravice potrošnikov so temeljna načela, ki vam kot potrošniku zagotavljajo pošteno obravnavo in zaščito na trgu. V Evropski uniji te pravice niso le skupek idealov, temveč so zakonsko določene in vas kot take dobro varujejo. Evropski parlament je k varstvu pravic potrošnikov pripomogel zlasti z direktivo o pravicah potrošnikov, ki usklajuje zakone na tem področju po vsej Evropski uniji. Zaradi te direktive so potrošnikom na voljo jasne in verodostojne informacije o njihovih nakupih na spletu in trgovini. Direktivi so med drugim določeni opisi in cene proizvodov, možnosti dostave in pravica do odpovedi. V nadaljevanju se bomo posvetili ključnim pravicam potrošnikov v Evropski uniji. Pa začnimo s pravico do jasnih in preglednih informacij. Podjetja so vam pri nakupu proizvodov ali storitev dolžna zagotoviti točne in razumljive informacije, med drugim podatke o proizvodu ali storitvi, ceni, davkih in provizijah ter pogojih nakupa. Kot potrošniki imate tudi pravico do odstopa od pogodbe. Gre za tako imenovani čas za razmislek, ko imajo potrošniki možnost, da si v 14 dneh po prejemu proizvoda oziroma po naročilu storitve premislijo in odstopijo od pogodbe. Potrošnikom pri uveljavljanju te pravice in odstopu od nakupa ni treba navesti razloga. Pomembno varovalo je tudi pravica do dvoletne garancije. Če se izkaže, da je proizvod, ki ste ga kupili v Evropski uniji, poškodovan ali drugačen od opisa, imate pravico zahtevati, da ga prodajalec v 2 letih po nakupu brezplačno popravi ali zamenja. Ta garancija velja za vse proizvode, ki se prodajajo v Evropski uniji. Unija posebno pozornost namenja tudi varnosti potrošnikov. Leta 2023 je začela veljati uredba o splošni varnosti proizvodov, v skladu s katero morajo proizvodi, ki se prodajajo v Evropski uniji, izpolnjevati stroge varnostne standarde. Tako denimo proizvodi, kot so igrače, elektronske naprave, kozmetika in gospodinjski pripomočki, ne smejo ogrožati zdravja in varnosti potrošnikov. Če se ugotovi, da proizvod ni varen, ga je treba v skladu z evropskimi mehanizmi umakniti s trga ter potrošnike obvestiti o morebitnih tveganjih. Na koncu poglejmo še digitalne pravice. Spletnih nakupov in digitalnih storitev je vse več, zato je Evropska unija sprejela vrsto ukrepov za zaščito osebnih podatkov in zasebnosti potrošnikov. Splošna uredba o varstvu podatkov predpisuje, kako morajo podjetja in organizacije ravnati z osebnimi podatki. Potrošniki imajo tako boljši nadzor nad svojimi osebnimi podatki, s katerimi se ravna odgovorno in varno. Kaj pa vse to pomeni za vas, potrošnika v Evropski uniji? Pri nakupih ste lahko brez skrbi, saj vas varuje zakonodaja o zaščiti pravic potrošnikov, ki vam zagotavlja pošteno obravnavo, preglednost in varnost na trgu. Pred nakupom proizvodov in storitev imate na voljo vse potrebne informacije, vaše pravice pa so zaščitene tudi, če gre kaj narobe. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
2: Schengen. Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controle la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
3: Libre circulation des personnes.
4: Schengen.
5: It's based on co-decision.
6: Problems at the border.
7: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
8: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
9: Lot of anxiety about Schengen.
2: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
5: Schengen.
2: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
5: Schengen.
2: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost incorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
6: Europaparlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder hjulene i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets to styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæsterne.

75 милиарда евро. Конфликтът предизвика огромни емисии на парникови газове, мащабни горски пожари на фронтовата линия и трайно замърсяване на някои от най-плодородните земеделски земи в Европа. От началото на войната, Съюзът и неговите държави членки са предоставили общо около 177,5 милиарда евро подкрепа. През 2025 година Европейският съюз за първи път в исторически план надмина Съединените щати като най-голям доставчик на подкрепа за Украйна, включително и на военна помощ. Над 65 милиарда евро от тази подкрепа са предназначени специално за военни цели, предоставяйки на Украйна стотици танкове и усъвършенствани системи за въздушна отбрана. Все още предстои да бъдат отпуснати около 32 милиарда евро. Механизмът за Украйна, специална програма на Европейския съюз за финансова помощ, също функционира пълноценно, като осигурява стабилен спасителен фонд в размер на 50 милиарда евро до края на 2027 година. Плащанията зависят от амбициозен план за реформи и инвестиции, изготвен от украинското правителство. Същевременно, Съюзът значително увеличи натиска върху финансите на руското правителство. До края на 2025 година той приложи 19 пакета с санкции. Въпреки че санкциите доведоха до увеличаване на инфлацията и свиване на икономиката в Русия, Европейският парламент многократно предупреждава, че Москва използва сенчест флот, за да заобиколи ограниченията, което прави ефективното прилагане по-важно от всякога. Европейският парламент последователно призовава за по-строги санкции и по-силна подкрепа. Голям напредък бе постигнат със създаването на механизма за сътрудничество по заемите за Украйна. Този иновативен инструмент използва извънредните приходи, генерирани от почти 300 милиарда евро блокирани руски държавни активи за погасяване на заеми, отпуснати на Украйна. Въпреки че държавите от G7 се споразумяха за пакет от заеми в размер на 45 милиарда евро, Европейският парламент продължава да настоява тези замразени активи да бъдат изцяло конфискувани, за да се гарантира, че Русия ще плати за разрушенията, които е причинила. Успоредно с европейските и украинските усилия, Съединените щати също работят по предложения, насочени към прекратяване на войната. През ноември 2025 година администрацията на президента Тръмп представи проект на план за мир от 28 точки с участието на САЩ, в който се предлагат определени условия, включително прекратяване на огъня, признаване на настоящото състояние на териториален контрол в някои окупирани региони и условни гаранции за сигурност от страна на САЩ за Украйна. Планът включва и разпоредби, ограничаващи бъдещия военен капацитет на Украйна и забраняващи на страната да стане член на НАТО. Украинските и европейските лидери считат тези точки за проблематични и участващите страни не са съгласни с тях. През април 2022 година председателят на Европейския парламент Роберта Мецола беше първият високопоставен служител на Европейския съюз, посетил Киев в началото на войната. По време на пленарната сесия на парламента през ноември 2025 година тя потвърди този непоколебим ангажимент. This house... Европейският парламент застана до народа на Украйна от първия ден. Стоим до него и днес. Изпълнени сме с надежди и признателност за добрия напредък, постигнат благодарение на усилията за мир в сътрудничество с Съединените щати. Но ние в Европа знаем, че имаме нужда от истински мир с достоинство, справедливост и свобода,
и преди всичко мир, който да бъде основан на принципа решенията за Украйна да се вземат с участието на Украйна.